čiji utjecaj globalno raste u tim sektorima. Dodao je da je 182 sporazuma potpisano tokom događaja generiralo ukupan obim poslovanja od 8 milijardi dolara, uključujući 6 milijardi dolara u izvozno orijentisanim poslovima. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan primio je potpredsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata, šejka Mansura bin Zeida Al Nahjana u Istanbulu. Prema turskim izvorima, sastanak se održao u radnom uredu Dolmabahče, a prisustvovao mu je i turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan. Nije objavljeno više detalja sa ovog sastanka. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan telefonski je razgovarao sa iranskim kolegom Abbasom Aragašem o stanju pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, saopćili su izvori iz Turskog ministarstva vanjskih poslova. Kako su naveli izvori, dvojica ministara razmotrili su trenutnu fazu pregovora između Teherana i Vašingtona. Iran je saopćio da još uvijek razmatra američki prijedlog koji ima za cilj okončanje sukoba. Portparol Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio je za poluzvaničnu novinsku agenciju Tasnim News Agency da Teheran nastavlja analizu prijedloga i da će konačan stav objaviti nakon završetka procesa razmatranja. Turska odbrambena industrija postala je pouzdan i preferirani ekosistem koji privlači veliku potražnju ne samo u svojoj regiji, već i širom svijeta, rekao je predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Govoreći na Međunarodnom sajmu odbrane i zrakoplovstva Saha Expo 2026 u Istanbulu, Erdoğan je rekao da je Turkija ponosno upisala svoje ime među zemljama čija zvijezda sija globalno u odbrani, avijaciji i svemirskoj tehnologiji. Iza ove slike uspjeha nesumnjivo stoje decenije truda, posvećenost više od 100.000 sinova ove države koji rade danonoćno sa predanim duhom, podrška našeg naroda i volja naše države, rekao je. Erdoğan je rekao da je sajam koji se ove godine održava peti put okrunjen novim rekordima, sporazumima i saradnjom. Ukupno 1763 kompanije, uključujući 1500 domaćih firmi, učestvovalo je na sajmu, dok je 203 proizvoda sa novim karakteristikama predstavljeno prvi put, rekao je on. Dodao je da je 192 službene delegacije i 108 delegacija za nabavku imalo priliku da ostvari direktan kontakt sa sektorom. Sa 182 potpisana sporazuma na sajmu dostignut je ukupan obim poslovanja od 8 milijardi dolara, što čini 6,83 milijarde eura, rekao je Erdoğan, dodajući da se od toga 6 milijardi dolara, to jest 5,13 milijardi eura, odnosi na izvozno orijentisane sporazume. Kada pogledamo cijelu sliku, ono što vidimo je upravo ovo. Turska odbrambena industrija postala je ekosistem koji je tražen, kojem se vjeruje, koji se pomno prati i preferira, ne samo u svojoj regiji, već i širom svijeta, rekao je. Erdoğan je rekao da je izvoz odbrane i avijacije iz Turske također zadržao snažan zamah ove godine. U prva četiri mjeseca 2026. godine zabilježen je porast od 28% u odnosu na isti period prošle godine. U prva četiri mjeseca ostvarili smo izvoz u vrijednosti od 2,871 milijarde dolara, što čini 2,45 milijardi eura, rekao je. Erdoğan je pohvalio Saha Istanbul opisujući ga kao najveći evropski klaster odbrane i avijacije sa više od 1300 kompanija, članica i aktivnim učešćem 30 univerziteta. Nastavit ćemo raditi bez prestanka dok ne postignemo cilj potpuno nezavisne Turske u odbrambenoj industriji, rekao je. Turske firme predstavljaju svoje najnovije, najsavremenije proizvode na petodnevnom sajmu Saha 2026 u Istanbul Expo centru, koji će se završiti danas. Događaj organizuje najveći turski evropski klaster odbrane, avijacije i svemirske industrije. Agencija Anadolu je globalni komunikacijski partner.
Bivši šef američke antiterorističke službe Joe Kent kaže da se američka obavještajna zajednica prije američko-izraelskog rata protiv Irana složila da Teheran ne razvija nuklearno oružje. Kent je rekao da su američke obavještajne

Tajne službe također upozorile da će Iran uzvratiti protiv američkih baza i zatvoriti Hormuški Moreuz ako bude napadnut, što se kasnije dogodilo nakon početka rata 28. februara. Podnio je ostavku u martu zbog neslaganja oko rata sa Iranom, upoređujući situaciju sa situacijom koja je prethodila ratu u Iraku. Jedan mornar je poginuo, a četiri druga se vode kao nestala nakon navodnog američkog napada na iranski teretni brod u blizini Hormuškog Moreuza i Omanskog zaliva prema iranskoj novinskoj agenciji Mehr. Muhammed Redmer, guverner okruga Minab, rekao je da su spasilački timovi pronašli tijelo jednog nestalog mornara, dok je 10 povrijeđenih članova posade prebačeno u bolnicu. Incident se dogodio usred eskalacije tenzija nakon noćnih razmjena sukoba u kojima su učestvovali iranske i američke snage. Najmanje 21 osoba, uključujući pripadnika civilne zaštite, ubijena je u izraelskim napadima na južni Liban. Napadi se događaju uprkos prekidu vatre objavljenom 17. aprila i produženom do 17. maja, dok Izrael nastavlja svakodnevne napade širom Libana. Zvanični podaci kažu da je u izraelskim napadima od 2. marta ubijeno najmanje 2759 ljudi, ranjeno 8512 i raseljeno više od 1,6 miliona. Američki predsjednik Donald Trump najavio je trodnevno primirje između Ukrajine i Rusije, koje počinje u subotu, izražavajući nadu da bi to moglo dovesti do dugoročnog mirovnog sporazuma. Rusija i Ukrajina potvrdile su primirje i međusobnu razmjenu zarobljenika u odvojenim saopćenjima. Primirje uključuje razmjenu 1000 zarobljenika sa svake strane i slijedi nakon ranije ruske najave privremenog prekida vatre za obilježavanje Dana pobjede. Košarkaši Fenerbahčea plasirali su se na Final Four Eurolige nakon što su Kanasu savladali Zalgris rezultatom 94 prema 90 i ukupnim skorom 3:1 u četvrtfinalnoj seriji. Turski tim do pobjede je predvodio Cam Birch sa 21 poenom i 13 skokova, dok je Talen Horton Tucker ubacio 19, a Wade Baldwin dodao 14 poena. Kod domaćina najefikasnije je bio Silvan Francisco sa 23 poena. Poštovani slušalci, bile su to vijesti.

zemlje ne znaju da na mjestu svakog iščupanog stabla jedno milenijumsko sjećanje ponovo pušta korijene. Ali pravo srce palestinske Sofre kuca u velikoj priči unutar onog lonca Maklube. Doslovno značenje znači preokrenuta. Ovo jelo je u Jerusalemu mnogo više od obične gozbe, ono je neizostavni dio naročito ramazanski sofri i najdostojanstveniji svjedok dvorišta svete džamije Lakse. Povrće, riža i meso satima se strpljivo kuhaju. I onda dolazi taj trenutak, lonac se preokreće na samoj sredini sofre, a ponekad i pred stotinama očiju u kamenom dvorištu svete džamije Akse. Ono što se uzdiže iz te pare nije samo jelo, to je nada jednoga naroda, simbol uspravnog držanja. Taj preokrenuti lonac kao da šapuće univerzumu ove tihe riječi. Koliko god ugnjetavanje bilo teško, na kraju će istina izaći na vidjelo, sve će se vratiti svom izvoru, odnosno na svoje pravo mjesto. Naše putovanje kroz gastronomiju se nastavlja. Crveni luk sa jarko crvenim sumakom i zlatno-žuta piletina prostrti preko tanki jufki hljeba natopljenih maslinovim uljem. Musakhan. Ovo jelo je plemenitost palestinskih sela. Toplina koju osjetite kada rukom otkinete taj hljeb zapravo je toplina zemlje. To je susret strpljenja i truda u pećnici. I naravno, veseli ritam ulica, falafel. Spoj leblebije sa 1001 vrstom začina koji u vrelom ulju dobijaju zlatnu boju. Falafel više nije zajednički jezik samo Palestine, već i cijeloga svijeta. Od Njujorka do Pariza, od Londona do Istanbula pretvorio se ulični delikates na svakom ćošku. Činjenica da je čak i u Turskoj danas postao jedan od najpopularnijih i najomiljenijih ukusa zapravo dokazuje jednu istinu, ukus nema pasoš, a istinski ukus otvara sebi put prelazeći sve granice. Kada krenemo ka Gazi, nemirni zvuk mora dočekuje nas sa sajadijom. Ona je veličanstveni ples ribe sa rižom i prženim lukom. Gaza je mjesto onih koji se čak i pod opsadom ne odriču velikodušnosti mora. U kuhinji El Halila vrije sumakija, bogato tradicionalno jelo koje se sastoji od mljevenog sumaka, blitve, leblebije i mesa, karakteristično po kiselkastom ukusu i gustoj teksturi. Ako je pored toga zdjelica duke, mješavine začina, ta trpkost se u trenu pretvara u nježnost zemlje. Šaka namirnica, prstohvat strpljenja, eto vam ne jela, već načina života. Zašto su ovi recepti toliko važni? Zato što danas nije samo zemlja bojno polje, već i sjećanje. To što majka okreće kašiku u kuhinji ili što otac bere masline jednu po jednu, nije običan posao, to je tihi i uzvišeni otpor. Tanjir musakhana, jedan falafel ili kap maslinovog ulja, to je najukusniji način da se kaže nismo zaboravili. Domovina ponekad nije samo karta, to je ona sveta sofra za kojom ljudi sa te karte zajedno sjede, jedu iz iste posude i pričaju iste priče. Na toj sofri je tuga prošlosti, bol današnjice i ona veličanstvena zora budućnosti. Upravo zato priča o Palestini ne prestaje, jer se u svakoj kuhinji svakoga jutra iznova kuha i peče. U narednoj epizodi fokusirat ćemo se na jednu od najsnažnijih nositeljica ove priče, na stvarnu arhitekticu ti sofri, palestinsku ženu. Razgovarat ćemo o trudu koji stoji iza svakog zalogaja, o toj dostojanstvenoj pripovjedačici koja stoji iza svake priče. Neka naša današnja zabilješka bude, ukus jednog naroda je njegovo sjećanje i dok god sjećanje živi, ova priča nikada neće prestati. Do slušanja.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Geoekonomske aktuelnosti. I danas ćemo razgovarati o brojkama i novom smjeru globalne ekonomije. Razgovarat ćemo o tome kako se čelik, jedna od najstarijih industrija u ljudskoj historiji, transformisala u jedno od najkritičnijih sigurnosnih tehnoloških pitanja 21. stoljeća. Sa jedne strane imamo muke zelene transformacije evropskih giganata, a sa druge strane naše domaće investicije koje postaju giganti u globalnoj ligi sa vizijom turskog stoljeća. U prošlosti se čelik smatrao samo osnovom za život teške industrije i građevinarstva, međutim danas se čelik vraća statusu sigurnosnog dobra. 52% globalne proizvodnje čelika se sada koristi u vitalnim infrastrukturalnim projektima. Drugim rečima, temelj moderne industrijske ekonomije i dalje počiva na sigurnoj i isplativoj opskrbi ovim metalom. Dok se geoekonomska mapa prekraja, pojavljuju se koncepti transformacije tržištu u političkoj moći. Kao što se možda sjećate, evropska ekonomska integracija je započela 1951. godine sa Evropskom zajednicom za ugalj i čelik. Tada je čelik bio temelj mira i jedinstva. Međutim, do 2026. godine čelik će biti u središtu trgovinskih ratova i protekcionizma zelenog plana. Nedavne analize otkrivaju koliko je ova transformacija skupa i bolna. Najveći evropski proizvođač čelika, uprkos tome što je primio 1,3 milijarde eura državne pomoći za ozelenjavanje svojih pogona u Njemačkoj, razmatra obustavu ili preseljenje svojih projekata zbog visokih troškova energije. Ovo predstavlja ogroman paradoks. S jedne strane, želite dekarbonizirati svijet, a sa druge strane, kako zadovoljiti ogromne potrebe za električnom energijom za zamjenu tradicionalnih visokih peći elektrolučnim pećinama. U Njemačkoj cijene električne energije, koje se kreću od 39 eura po 100 kWh, ostavljaju snove o zelenom čeliku da plutaju u hladnim vodama birokratije troškova. Ova situacija tjera glavne proizvođače prema zemljama poput Francuske, gdje je nuklearna energija jeftinija. Dok se Zapad bori sa ovim pritiskom troškova i energije, glas se diže iz srca Anadole, spreman je promijeniti globalnu ravnotežu. Turska kompanija se sprema investirati 2,5 milijarde dolara. Ova investicija nije samo povećavanje kapaciteta, već i deklaracija o geoekonomskom suverenitetu. Dotična holding kompanija, koja je 2020. godine bila na 84. mjestu u svijetu, popela se na 46. do 2024. godine. Cilj je jasan, biti među 20 najboljih proizvođača u svijetu. Dakle, koja je strategija iza ovog uspjeha? Odgovor leži u integraciji strateške neovisnosti i zelene energije. Dok se evropski konkurenti žale na visoke troškove energije, ovaj gigantski investitor u Turskoj ima za cilj dostići 1,5 gigavata kapaciteta solarne energije. Ova inicijativa za solarnu energiju, pokrenuta u 8 različitih provincija, ima za cilj da zadovolji 50% električne energije potrebne za proizvodnju čelika iz domaće proizvodnje. Što je još važnije, cilj je prelazak na 100% korištenja vodika u skladu sa svojom vizijom nulte emisije ugljika. Ovo je proaktivna odbrana, ali i ofanzivni potez protiv mehanizma Evropske unije za prilagođavanje ugljika na granicama koje su prihvatljive. Ovim potezima Turska postaje ne samo proizvođač čelika, već i tehnološki centar za zelenu transformaciju. Kao što vidimo, gvozdena zavjesa je u prošlosti zamijenjena sa zelenom trgovinskom rutom. Zapadna era također ustupa mjesto eri čelika, koja podržava države i strateške planove. Protiv uspona Kine u ovom sektoru, Sjedinjene Države i Evropska unija primjenjuju ogromne subvencije i kvote kako bi zaštitile vlastite industrije. Međutim, pozicija Turkije je sasvim drugačija unutar ovih protekcionističkih refleksa. Sa svojom vizijom turskog stoljeća, naša zemlja je na putu da postane ne samo most, već i centar proizvodnje i donošenja odluka. Cilj izvoza od preko 2 milijarde dolara i vizije prometa od 10 milijardi dolara, postavljena za 2025.

0: šestu godinu pokazuje koliko je kritičan udio Turkije u globalnom čeličnom kolaču. Kako se približavamo kraju našeg programa, zapažamo i to da čelik više nije samo sirovina za mostove, nebodere ili tenkove, on je simbol strateške otpornosti zemlje u digitalnoj i zelenoj transformaciji. Dok se gigantske kompanije na zapadu uništavaju pod troškovima i zatvaraju proizvodnje linije, dinamični i vizionarski kapital Turkije stvara novu igru uključivanjem anadolskog sunca i vodika u industriji. Dok se Amerika budi i svata moć vještačke inteligencije, Evropa se suočava sa skupom realnošću zelene transformacije, Turkija ostvaruje stalan napredak ka tome da postane bastion strateške nezavisnosti. Od odbrambene industrije do energetskih koridora, od zelenog čelika do visoke tehnologije, čujemo korake turskog stoljeća u širokom spektru. Budućnost neće pripadati samo onima koji konzumiraju tehnologiju, već i onima koji tu tehnologiju spajaju sa vlastitim resursima i etičkim vrijednostima. Kada se anadolska mudrost spoji sa inovacijama modernog doba, naša zemlja će nastaviti da bude sjajna zvijezda u globalnoj ekonomiji. Poštovani slušalci, došli smo do kraja našeg današnjeg programa geoekonomske aktuelnosti, gdje ćemo nastaviti istraživati nove strateške puteve. Stoga želim da kažem da će industrija i tehnologija se koristiti za dobrobit čovječanstva i da mi je to najveća želja i želim pozdraviti sve koji se nalaze u svijetu gdje god dopire naš glas.
1: Geoekonomske aktuelnosti.

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da je Turkija postala jedna od rastućih svjetskih sila u odbrambenoj, avio i svemirskoj industriji. Govoreći na sajmu Saha Expo 2026 u Istanbulu, Erdoğan je rekao da je Turkija sada među zemljama čiji utjecaj globalno raste u tim sektorima. Dodao je da je 182 sporazuma potpisano tokom događaja generiralo ukupan obim poslovanja od 8 milijardi dolara, uključujući 6 milijardi dolara u izvozno orijentisanim poslovima. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan primio je potpredsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata

šeika Mansura bin Zeida al-Nahjana u Istanbulu. Prema turskim izvorima, sastanak se održao u radnom uredu Dolmabahče, a prisustvovao mu je i turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan. Nije objavljeno više detalja sa ovog sastanka. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan telefonski je razgovarao sa iranskim kolegom Abbasom Aragačijem o stanju pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, saopćili su izvori iz turskog ministarstva vanjskih poslova. Kako su naveli izvori, dvojica ministara razmotrili su trenutnu fazu pregovora između Teherana i Vašingtona. Iran je saopćio da još uvijek razmatra američki prijedlog koji ima za cilj okončanje sukoba. Portparol Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio je za poluzvaničnu novinsku agenciju Tasnim News Agency da Teheran nastavlja analizu prijedloga i da će konačan stav objaviti nakon završetka procesa razmatranja. Turska odbrambena industrija postala je pouzdan i preferirani ekosistem koji privlači veliku potražnju ne samo u svojoj regiji, već i širom svijeta, rekao je predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Govoreći na Međunarodnom sajmu odbrane i zrakoplovstva Saha Expo 2026 u Istanbulu, Erdogan je rekao da je Turkija ponosno upisala svoje ime među zemljama čija zvijezda sija globalno u odbrani, avijaciji i svemirskoj tehnologiji. Iza ove slike uspjeha nesumnjivo stoje decenije truda, posvećenost više od 100.000 sinova ove države koji rade danonoćno sa predanim duhom, podrška našeg naroda i volja naše države, rekao je. Erdogan je rekao da je sajam koji se ove godine održava peti put okrunjen novim rekordima, sporazumima i saradnjom. Ukupno 1763 kompanije, uključujući 1500 domaćih firmi, učestvovale je na sajmu, dok je 203 proizvoda sa novim karakteristikama predstavljeno prvi put, rekao je on. Dodao je da je 192 službene delegacije i 108 delegacija za nabavku imalo priliku da ostvari direktan kontakt sa sektorom. Sa 182 potpisana sporazuma na sajmu dostignut je ukupan obim poslovanja od 8 milijardi dolara, što čini 6,83 milijarde eura, rekao je Erdogan, dodajući da se od toga 6 milijardi dolara, to jest 5,13 milijardi eura, odnosi na izvozno orijentisane sporazume. Kada pogledamo cijelu sliku, ono što vidimo je upravo ovo. Turska odbrambena industrija postala je ekosistem koji je tražen, kojem se vjeruje, koji se pomno prati i preferira, ne samo u svojoj regiji, već i širom svijeta, rekao je. Erdogan je rekao da je izvoz odbrane i avijacije iz Turske također zadržao snažan zamah ove godine. U prva četiri mjeseca 2026. godine zabilježen je porast od 28% u odnosu na isti period prošle godine. U prva četiri mjeseca ostvarili smo izvoz u vrijednosti od 2,871 milijarde dolara, što čini 2,45 milijardi dolara eura, rekao je. Erdogan je pohvalio Saha Istanbul opisujući ga kao najveći evropski klaster odbrane i avijacije sa više od 1300 kompanija, članica i aktivnim učešćem 30 univerziteta. Nastavit ćemo raditi bez prestanka dok ne postignemo cilj potpuno nezavisne Turske u odbrambenoj industriji, rekao je. Turske firme predstavljaju svoje najnovije, najsavremenije proizvode na petodnevnom sajmu Saha 2026 u Istanbul Expo centru, koji će se završiti danas. Događaj organizuje najveći turski evropski klaster odbrane, avijacije i svemirske industrije. Agencija Anadolu je globalni komunikacijski partner. Bivši šef američke antiterorističke službe Joe Kent kaže da se američka obavještajna zajednica prije američko-izraelskog rata protiv Irana složila da Teheran ne razvija nuklearno oružje. Kent je rekao da su američke obavještajne službe također upozorile da će Iran uzvratiti protiv američkih baza i zatvoriti Hormuški moreuz ako bude napadnut, što se kasnije dogodilo nakon početka rata 28. februara. Podnio je ostavku u martu zbog neslaganja oko rata sa Iranom, upoređujući situaciju sa situacijom koja je prethodila ratu u Iraku.

Jedan mornar je poginuo, a četiri druga se vode kao nestala nakon navodnog američkog napada na iranski teretni brod u blizini Hormuškog Moreauza i Omanskog zaliva prema iranskoj novinskoj agenciji Mehr. Muhammed Redmer, guverner okruga Minab, rekao je da su spasilački timovi pronašli tijelo jednog nestalog mornara, dok je 10 povrijeđenih članova posade prebačeno u bolnicu. Incident se dogodio usred eskalacije tenzija nakon noćnih razmjena sukoba u kojima su učestvovali iranske i američke snage. Najmanje 21 osoba, uključujući pripadnika civilne zaštite, ubijena je u izraelskim napadima na južni Liban. Napadi se događaju uprkos prekidu vatre objavljenom 17. aprila i produženom do 17. maja, dok Izrael nastavlja svakodnevne napade širom Libana. Zvanični podaci kažu da je u izraelskim napadima od 2. marta ubijeno najmanje 2759 ljudi, ranjeno 8512 i raseljeno više od 1,6 miliona. Američki predsjednik Donald Trump najavio je trodnevno primirje između Ukrajine i Rusije, koje počinje u subotu, izražavajući nadu da bi to moglo dovesti do dugoročnog mirovnog sporazuma. Rusija i Ukrajina potvrdile su primirje i međusobnu razmjenu zarobljenika u odvojenim saopćenjima. Primirje uključuje razmjenu 1000 zarobljenika sa svake strane i slijedi nakon ranije ruske najave privremenog prekida vatre za obilježavanje Dana pobjede. Košarkaši Fenerbahčea plasirali su se na Final Four Eurolige nakon što su Kanasu savladali Zalgris rezultatom 94:90 i ukupnim skorom 3:1 u četvrtfinalnoj seriji. Turski tim do pobjede je predvodio Cam Birch sa 21 poenom i 13 skokova, dok je Talen Horton Tucker ubacio 19, a Wade Baldwin dodao 14 poena. Kod domaćina najefikasnije je bio Silvan Francisco sa 23 poena. Poštovani slušalci, bile su to vijesti.

Domovina koja je sačuvana na soframa, sjećanje koje nastaje u kuhinje, mirisi koji se uzdižu iz kuhinje ponekad ispričaju više nego sama historija, para se diže iz lonca i odvede vas u ulicu u kojoj nikada niste bili, postavi vas na čelo sofre koju ne poznajete. Ponekad arhiva jednog naroda nije samo u papirima, već u njihovim kuhinjama. Okupator može zaplijeniti zemlju, može povući nove granice, ali nikada ne može zarobiti ukus koji se cijedi iz plodnosti te zemlje, onaj milenijumski užitak Nepca. Čak i ako se imenima jela promijene nazivi, čak i ako se nad njima okače druge zastave, miris tog zatara, to jeste mješavine majčine dušice, sumaka i susama i boja tog maslinovog ulja, ne lažu. Oni su jedina imovina koja ne može biti ukradena. I možda se baš zbog toga oni najviše čuvaju. Danas usmjeravamo našu rutu ka soframa. Isprobavamo to strpljenje koje ključa u loncima i taj veliki zajednički otpor koji se dijeli. Jutro u Jerusalemu budi se uz onaj hrskavi miris tek pečenog kakea, to jeste simita. Glas pekara koji odjekuje ulicama nije samo poziv jednog trgovca, već puls drevnog grada. Komada zatara, malo maslinovog ulja i onaj snježno-bijeli proceđeni jogurt labne postavljen na sredinu tanjira poput brda i preliven maslinovim uljem. Eto taj jednostavni doručak u trenutku se pretvara u najbogatiju gozbu na svijetu. Jer u tom ulju skriveno je sjećanje stabala maslina koja se stoljećima nalaze u toj regiji. Ta stabla maslina, ona ne daju samo plod, ona podižu generacije. Upravo zbog toga okupatori pokušavaju posjeći ta stabla ili ih čupati iz zemlje. Ne znaju da na mjestu svakog

iščupanog stabla, jedno milenijumsko sjećanje ponovo pušta korijene. Ali pravo srce palestinske Sofre kuca u velikoj priči unutar onog lonca maklube. Doslovno značenje znači preokrenuta. Ovo jelo je u Jerusalemu mnogo više od obične gozbe, ono je neizostavni dio naročito ramazanski sofri i najdostojanstveniji svjedok dvorišta svete džamije Lakse. Povrće, riža i meso satima se strpljivo kuhaju. I onda dolazi taj trenutak, lonac se preokreće na samoj sredini sofre, a ponekad i pred stotinama očiju u kamenom dvorištu svete džamije Lakse. Ono što se uzdiže iz te pare nije samo jelo, to je nada jednog naroda, simbol uspravnog držanja. Taj preokrenuti lonac kao da šapuće univerzumu ove tihe riječi. Koliko god ugnjetavanje bilo teško, na kraju će istina izaći na vidjelo, sve će se vratiti svom izvoru, odnosno na svoje pravo mjesto. Naše putovanje kroz gastronomiju se nastavlja. Crveni luk sa jarko crvenim sumakom i zlatno-žuta piletina prostrti preko tanki jufki hljeba natopljenih maslinovim uljem. Musakhan. Ovo jelo je plemenitost palestinskih sela. Toplina koju osjetite kada rukom otkinete taj hljeb zapravo je toplina zemlje. To je susret strpljenja i truda u pećnici. I naravno, veseli ritam ulica, falafel. Spojile blebije sa 1001 vrstom začina koji u vrelom ulju dobijaju zlatnu boju. Falafel više nije zajednički jezik samo Palestine, već i cijeloga svijeta. Od Njujorka do Pariza, od Londona do Istanbula pretvorio se ulični delikates na svakom ćošku. Činjenica da je čak i u Turskoj danas postao jedan od najpopularnijih i najomiljenijih ukusa zapravo dokazuje jednu istinu, ukus nema pasoš, a istinski ukus otvara sebi put prelazeći sve granice. Kada krenemo ka Gazi, nemirni zvuk mora dočekuje nas sa sajadijom. Ona je veličanstveni ples ribe sa rižom i prženim lukom. Gaza je mjesto onih koji se čak i pod opsadom ne odriču velikodušnosti mora. U kuhinji El Halila vrije sumakija, bogato tradicionalno jelo koje se sastoji od mnevenog sumaka, blitve, leblebije i mesa, karakteristično po kiselkastom ukusu i gustoj teksturi. Ako je pored toga zdjelica duke, mješavine začina, ta trpkost se u trenu pretvara u nježnost zemlje. Šaka namirnica, prstohvat strpljenja, eto vam ne jela, već načina života. Zašto su ovi recepti toliko važni? Zato što danas nije samo zemlja bojno polje, već i sjećanje. To što majka okreće kašiku u kuhinji ili što otac bere masline jednu po jednu, nije običan posao, to je tihi i uzvišeni otpor. Tanjir musakhana, jedan falafel ili kap maslinovog ulja, to je najukusniji način da se kaže nismo zaboravili. Domovina ponekad nije samo karta. To je ona sveta sofra za kojom ljudi sa te karte zajedno sjede, jedu iz iste posude i pričaju iste priče. Na toj sofri je tuga prošlosti, bol današnjice i ona veličanstvena zora budućnosti. Upravo zato priča o Palestini ne prestaje, jer se u svakoj kuhinji svakoga jutra iznova kuha i peče. U narednoj epizodi fokusirat ćemo se na jednu od najsnažnijih nositeljica ove priče, na stvarnu arhitekticu ti sofri, palestinsku ženu. Razgovarat ćemo o trudu koji stoji iza svakog zalogaja, o toj dostojanstvenoj pripovjedačici koja stoji iza svake priče. Neka naša današnja zabilješka bude, ukus jednog naroda je njegovo sjećanje i dok god sjećanje živi, ova priča nikada neće prestati. Do slušanja.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Geoekonomske aktuelnosti. I danas ćemo razgovarati o brojkama i novom smjeru globalne ekonomije. Razgovarat ćemo o tome kako se čelik, jedna od najstarijih industrija u ljudskoj historiji, transformisala u jedno od najkritičnijih sigurnosnih tehnoloških pitanja 21. stoljeća. Sa jedne strane imamo muke zelene transformacije evropskih giganata, a sa druge strane naše domaće investicije koje postaju giganti u globalnoj ligi sa vizijom turskog stoljeća. U prošlosti se čelik smatrao samo osnovom za život teške industrije i građevinarstva, međutim danas se čelik vraća statusu sigurnosnog dobra. 52% globalne proizvodnje čelika se sada koristi u vitalnim infrastrukturalnim projektima. Drugim rečima, temelj moderne industrijske ekonomije i dalje počiva na sigurnoj i isplativoj opskrbi ovim metalom. Dok se geoekonomska mapa prekraja, pojavljuju se koncepti transformacije tržištu u političkoj moći. Kao što se možda sjećate, evropska ekonomska integracija je započela 1951. godine sa Evropskom zajednicom za ugalj i čelik. Tada je čelik bio temelj mira i jedinstva. Međutim, do 2026. godine čelik će biti u središtu trgovinskih ratova i protekcionizma zelenog plana. Nedavne analize otkrivaju koliko je ova transformacija skupa i bolna. Najveći evropski proizvođač čelika, uprkos tome što je primio 1,3 milijarde eura državne pomoći za ozelenjavanje svojih pogona u Njemačkoj, razmatra obustavu ili preseljenje svojih projekata zbog visokih troškova energije. Ovo predstavlja ogroman paradoks. S jedne strane, želite dekarbonizirati svijet, a sa druge strane, kako zadovoljiti ogromne potrebe za električnom energijom za zamjenu tradicionalnih visokih peći elektrolučnim pećinama. U Njemačkoj cijene električne energije, koje se kreću od 39 eura po 100 kWh, ostavljaju snove o zelenom čeliku da plutaju u hladnim vodama birokratije troškova. Ova situacija tjera glavne proizvođače prema zemljama poput Francuske, gdje je nuklearna energija jeftinija. Dok se Zapad bori sa ovim pritiskom troškova i energije, glas se diže iz srca Anadole, spreman je promijeniti globalnu ravnotežu. Turska kompanija se sprema investirati 2,5 milijarde dolara. Ova investicija nije samo povećavanje kapaciteta, već i deklaracija o geoekonomskom suverenitetu. Dotična holding kompanija, koja je 2020. godine bila na 84. mjestu u svijetu, popela se na 46. do 2024. godine. Cilj je jasan, biti među 20 najboljih proizvođača u svijetu. Dakle, koja je strategija iza ovog uspjeha? Odgovor leži u integraciji strateške neovisnosti i zelene energije. Dok se evropski konkurenti žale na visoke troškove energije, ovaj gigantski investitor u Turskoj ima za cilj dostići 1,5 gigavata kapaciteta solarne energije. Ova inicijativa za solarnu energiju, pokrenuta u 8 različitih provincija, ima za cilj da zadovolji 50% električne energije potrebne za proizvodnju čelika iz domaće proizvodnje. Što je još važnije, cilj je prelazak na 100% korištenja vodika u skladu sa svojom vizijom nulte emisije ugljika. Ovo je proaktivna odbrana, ali i ofanzivni potez protiv mehanizma Evropske unije za prilagođavanje ugljika na granicama koje su prihvatljive. Ovim potezima Turska postaje ne samo proizvođač čelika, već i tehnološki centar za zelenu transformaciju. Kao što vidimo, gvozdena zavjesa je u prošlosti zamijenjena sa zelenom trgovinskom rutom. Zapadna era također ustupa mjesto eri čelika, koja podržava države i strateške planove. Protiv uspona Kine u ovom sektoru, Sjedinjene Države i Evropska unija primjenjuju ogromne subvencije i kvote kako bi zaštitile vlastite industrije. Međutim, pozicija Turkije je sasvim drugačija unutar ovih protekcionističkih refleksa. Sa svojom vizijom turskog stoljeća, naša zemlja je na putu da postane ne samo most, već i centar proizvodnje i donošenja odluka. Cilj izvoza od preko 2 milijarde dolara i vizije prometa od 10 milijardi dolara, postavljena za 2026. godinu, pokazuje koliko je kritičan

0: audio Turkije u globalnom čeličnom kolaču. Kako se približavamo kraju našeg programa, zapažamo i to da čelik više nije samo sirovina za mostove, nebodere ili tenkove, on je simbol strateške otpornosti zemlje u digitalnoj i zelenoj transformaciji. Dok se gigantske kompanije na zapadu uništavaju pod troškovima i zatvaraju proizvodnje linije, dinamični i vizionarski kapital Turkije stvara novu igru uključivanjem anadolskog sunca i vodika u industriji. Dok se Amerika budi i sata moć vještačke inteligencije, a Evropa se suočava sa skupom realnošću zelene transformacije, Turkija ostvaruje stalan napredak ka tome da postane bastion strateške nezavisnosti. Od odbrambene industrije do energetskih koridora, od zelenog čelika do visoke tehnologije, čujemo korake turskog stoljeća u širokom spektru. Budućnost neće pripadati samo onima koji konzumiraju tehnologiju, već i onima koji tu tehnologiju spajaju sa vlastitim resursima i etičkim vrijednostima. Kada se anadolska mudrost spoji sa inovacijama modernog doba, naša zemlja će nastaviti da bude sjajna zvijezda u globalnoj ekonomiji. Poštovani slušalci, došli smo do kraja našeg današnjeg programa Geoekonomske aktuelnosti, gdje ćemo nastaviti istraživati nove strateške puteve. Stoga želim da kažem da će industrija i tehnologija se koristiti za dobrobit čovječanstva i da mi je to najveća želja i želim pozdraviti sve koji se nalaze u svijetu gdje god dopire naš glas.
1: Geoekonomske aktuelnosti.

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da je Turkija postala jedna od rastućih svjetskih sila u odbrambenoj avio i svemirskoj industriji. Govoreći na sajmu Saha Expo 2026 u Istanbulu, Erdoğan je rekao da je Turkija sada među zemljama čiji utjecaj globalno raste u tim sektorima. Dodao je da je 182 sporazuma potpisano tokom događaja generiralo ukupan obim poslovanja od 8 milijardi dolara, uključujući 6 milijardi dolara u izvozno orijentisanim poslovima. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan primio je potpredsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeika Mansura bin Zeida Al Nahjana u Istanbulu. Prema turskim izvorima, sastanak se održao u radnom uredu Dolmo Bahçe, a prisustvovao mu je i turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan. Nije objavljeno više detalja sa ovog sastanka. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan telefonski je razgovarao sa iranskim kolegom Abbasom Aragačijem o stanju pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, saopćili su izvori iz Turskog ministarstva vanjskih poslova. Kako su naveli izvori, dvojica ministara razmotrili su trenutnu fazu pregovora između Teherana i Vašingtona. Iran je saopćio da još uvijek

razmatra američki prijedlog koji ima za cilj okončanje sukoba. Portparol Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio je za poluzvaničnu novinsku agenciju Tasnim News Agency da Teheran nastavlja analizu prijedloga i da će konačan stav objaviti nakon završetka procesa razmatranja. Turska odbrambena industrija postala je pouzdan i preferirani ekosistem koji privlači veliku potražnju ne samo u svojoj regiji, već i širom svijeta, rekao je predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Govoreći na Međunarodnom sajmu odbrane i zrakoplovstva Saha Expo 2026 u Istanbulu, Erdogan je rekao da je Turkije ponosno upisala svoje ime među zemljama čija zvijezda sija globalno u odbrani, avijaciji i svemirskoj tehnologiji. Iza ove slike uspjeha nesumnjivo stoje decenije truda, posvećenost više od 100.000 sinova ove države koji rade danonoćno sa predanim duhom, podrška našeg naroda i volja naše države, rekao je. Erdogan je rekao da je sajam koji se ove godine održava peti put okrunjen novim rekordima, sporazumima i saradnjom. Ukupno 1763 kompanije, uključujući 1500 domaćih firmi, učestvovale je na sajmu, dok je 203 proizvoda sa novim karakteristikama predstavljeno prvi put, rekao je on. Dodao je da je 192 službene delegacije i 108 delegacija za nabavku imalo priliku da ostvari direktan kontakt sa sektorom. Sa 182 potpisana sporazuma na sajmu dostignut je ukupan obim poslovanja od 8 milijardi dolara, što čini 6,83 milijarde eura, rekao je Erdogan, dodajući da se od toga 6 milijardi dolara, to jest 5,13 milijardi eura, odnosi na izvozno orijentisane sporazume. Kada pogledamo cijelu sliku, ono što vidimo je upravo ovo. Turska odbrambena industrija postala je ekosistem koji je tražen, kojem se vjeruje, koji se pomno prati i preferira, ne samo u svojoj regiji, već i širom svijeta, rekao je. Erdogan je rekao da je izvoz odbrane i avijacije iz Turske također zadržao snažan zamah ove godine. U prva četiri mjeseca 2026. godine zabilježen je porast od 28% u odnosu na isti period prošle godine. U prva četiri mjeseca ostvarili smo izvoz u vrijednosti od 2,871 milijarde dolara, što čini 2,45 milijardi eura, rekao je. Erdogan je pohvalio Saha Istanbul opisujući ga kao najveći evropski klaster odbrane i avijacije sa više od 1300 kompanija, članica i aktivnim učešćem 30 univerziteta. Nastavit ćemo raditi bez prestanka dok ne postignemo cilj potpuno nezavisne Turske u odbrambenoj industriji, rekao je. Turske firme predstavljaju svoje najnovije, najsavremenije proizvode na petodnevnom sajmu Saha 2026 u Istanbul Expo centru, koji će se završiti danas. Događaj organizuje najveći turski evropski klaster odbrane, avijacije i svemirske industrije. Agencija Anadolu je globalni komunikacijski partner. Bivši šef američke antiterorističke službe Joe Kent kaže da se američka obavještajna zajednica prije američko-izraelskog rata protiv Irana složila da Teheran ne razvija nuklearno oružje. Kent je rekao da su američke obavještajne službe također upozorile da će Iran uzvratiti protiv američkih baza i zatvoriti Hormuški moreuz ako bude napadnut, što se kasnije dogodilo nakon početka rata 28. februara. Podnio je ostavku u martu zbog neslaganja oko rata sa Iranom, upoređujući situaciju sa situacijom koja je prethodila ratu u Iraku. Jedan mornar je poginuo, a četiri druga se vode kao nestala nakon navodnog američkog napada na iranski teretni brod u blizini Hormuškog moreuza i Omanskog zaliva, prema iranskoj novinskoj agenciji Mehr. Muhammed Redmer, guverner okruga Minab, rekao je da su spasilački timovi pronašli tijelo jednog nestalog mornara, dok je 10 povrijeđenih članova posade prebačeno u bolnicu. Incident se dogodio usred eskalacije tenzija nakon noćnih razmjena sukoba u kojima su učestvovali iranske i američke snage. Najmanje 21 osoba, uključujući pripadnika civilne zaštite, ubijena je u izraelskim napadima
na južni Liban.

dan. Napadi se događaju uprkos prekidu vatre objavljenom 17. aprila i produženom do 17. maja, dok Izrael nastavlja svakodnevne napade širom Libana. Zvanični podaci kažu da je u izraelskim napadima od 2. marta ubijeno najmanje 2.759 ljudi, ranjeno 8.512 i raseljeno više od 1,6 miliona. Američki predsjednik Donald Trump najavio je trodnevno primirje između Ukrajine i Rusije, koje počinje u subotu, izražavajući nadu da bi to moglo dovesti do dugoročnog mirovnog sporazuma. Rusija i Ukrajina potvrdile su primirje i međusobnu razmjenu zarobljenika u odvojenim saopćenjima. Primirje uključuje razmjenu 1000 zarobljenika sa svake strane i slijedi nakon ranije ruske najave privremenog prekida vatre za obilježavanje Dana pobjede. Košarkaši Fenerbahčea plasirali su se na Final Four Euroligije nakon što su Kanasu savladali Zalgiris rezultatom 94:90 i ukupnim skorom 3:1 u četvrtfinalnoj seriji. Turski tim do pobjede je predvodio Cam Birch sa 21 poenom i 13 skokova, dok je Talen Horton Tucker ubacio 19, a Wade Baldwin dodao 14 poena. Kod domaćina najefikasnije je bio Silvan Francisco sa 23 poena. Poštovani slušalci, bile su to vijesti.

Mršavine začina, ta trpkost se u trenu pretvara u nježnost zemlje. Šaka namirnica, prstohvat strpljenja, eto vam ne jela, već načina života. Zašto su ovi recepti toliko važni? Zato što danas nije samo zemlja bojno polje, već i sjećanje. To što majka okreće kašiku u kuhinji ili što otac bere masline jednu po jednu, nije običan posao, to je tihi i uzvišeni otpor. Tanjir musakhana, jedan falafel ili kap maslinovog ulja, to je najukusniji način da se kaže nismo zaboravili. Domovina ponekad nije samo karta, to je ona sveta sofra za kojom ljudi sa te karte zajedno sjede, jedu iz iste posude i pričaju iste priče. Na toj sofri je tuga prošlosti, bol današnjice i ona veličanstvena zora budućnosti. Upravo zato priča o Palestini ne prestaje, jer se u svakoj kuhinji svakoga jutra iznova kuha i peče. U narednoj epizodi fokusirat ćemo se na jednu od najsnažnijih nositeljica ove priče, na stvarnu arhitekticu ti sofri, palestinsku ženu. Razgovarat ćemo o trudu koji stoji iza svakog zalogaja, o toj dostojanstvenoj pripovjedačici koja stoji iza svake priče. Neka naša današnja zabilješka bude, ukus jednog naroda je njegovo sjećanje i dok god sjećanje živi, ova priča nikada neće prestati. Do slušanja.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Geoekonomske aktuelnosti. I danas ćemo razgovarati o brojkama i novom smjeru globalne ekonomije. Razgovarat ćemo o tome kako se čelik, jedna od najstarijih industrija u ljudskoj historiji, transformisala u jedno od najkritičnijih sigurnosnih tehnoloških pitanja 21. stoljeća. Sa jedne strane imamo muke zelene transformacije evropskih giganata, a sa druge strane naše domaće investicije koje postaju giganti u globalnoj ligi sa vizijom turskog stoljeća. U prošlosti se čelik smatrao samo osnovom za život teške industrije i građevinarstva, međutim danas se čelik vraća statusu sigurnosnog dobra. 52% globalne proizvodnje čelika se sada koristi u vitalnim infrastrukturalnim projektima. Drugim rečima, temelj moderne industrijske ekonomije i dalje počiva na sigurnoj i isplativoj opskrbi ovim metalom. Dok se geoekonomska mapa prekraja, pojavljuju se koncepti transformacije tržištu u političkoj moći. Kao što se možda sjećate, evropska ekonomska integracija je započela 1951. godine sa Evropskom zajednicom za ugalj i čelik. Tada je čelik bio temelj mira i jedinstva. Međutim, do 2026. godine čelik će biti u središtu trgovinskih ratova i protekcionizma zelenog plana. Nedavne analize otkrivaju koliko je ova transformacija skupa i bolna. Najveći evropski proizvođač čelika, uprkos tome što je primio 1,3 milijarde eura državne pomoći za ozelenjavanje svojih pogona u Njemačkoj, razmatra obustavu ili preseljenje svojih projekata zbog visokih troškova energije. Ovo predstavlja ogroman paradoks. Sa jedne strane, želite dekarbonizirati svijet, a sa druge strane, kako zadovoljiti ogromne potrebe za električnom energijom za zamjenu tradicionalnih visokih peći elektrolučnim pećinama. U Njemačkoj cijene električne energije, koje se kreću od 39 eura po 100 kWh, ostavljaju snove o zelenom čeliku da plutaju u hladnim vodama birokratije troškova. Ova situacija tjera glavne proizvođače prema zemljama poput Francuske, gdje je nuklearna energija jeftinija.

Dok se zapad bori sa ovim pritiskom troškova i energije, glas se diže iz srca Anadolu, spreman je promijeniti globalnu ravnotežu. Turska kompanija se sprema investirati 2,5 milijarde dolara. Ova investicija nije samo povećavanje kapaciteta, već i deklaracija o geoekonomskom suverenitetu. Dotična holding kompanija, koja je 2020. godine bila na 84. mjestu u svijetu, popela se na 46. do 2024. godine. Cilj je jasan, biti među 20 najboljih proizvođača u svijetu. Dakle, koja je strategija iza ovog uspjeha? Odgovor leži u integraciji strateške neovisnosti i zelene energije. Dok se evropski konkurenti žale na visoke troškove energije, ovaj gigantski investitor u Turskoj ima za cilj dostići 1,5 gigavata kapaciteta solarne energije. Ova inicijativa za solarnu energiju, pokrenuta u 8 različitih provincija, ima za cilj da zadovolji 50% električne energije potrebne za proizvodnju čelika iz domaće proizvodnje. Što je još važnije, cilj je prelazak na 100% korištenja vodika u skladu sa svojom vizijom nulte emisije ugljika. Ovo je proaktivna odbrana, ali i ofanzivni potez protiv mehanizma Evropske unije za prilagođavanje ugljika na granicama koje su prihvatljive. Ovim potezima Turska postaje ne samo proizvođač čelika, već i tehnološki centar za zelenu transformaciju. Kao što vidimo, gvozdena zavjesa je u prošlosti zamijenjena sa zelenom trgovinskom rutom. Zapadna era također ustupa mjesto eri čelika, koja podržava države i strateške planove. Protiv uspona Kine u ovom sektoru, Sjedinjene Države i Evropska unija primjenjuju ogromne subvencije i kvote kako bi zaštitile vlastite industrije. Međutim, pozicija Turkije je sasvim drugačija unutar ovih protekcionističkih refleksa. Sa svojom vizijom turskog stoljeća, naša zemlja je na putu da postane ne samo most, već i centar proizvodnje i donošenja odluka. Cilj izvoza od preko 2 milijarde dolara i vizije prometa od 10 milijardi dolara, postavljena za 2026. godinu, pokazuje koliko je kritičan udio Turkije u globalnom čeličnom kolaču. Kako se približavamo kraju našeg programa, zapažamo i to da čelik više nije samo sirovina za mostove, nebodere ili tenkove, on je simbol strateške otpornosti zemlje u digitalnoj i zelenoj transformaciji. Dok se gigantske kompanije na zapadu uništavaju pod troškovima i zatvaraju proizvodnje linije, dinamični i vizionarski kapital Turkije stvara novu igru uključivanjem Anadolskog sunca i vodika u industriji. Dok se Amerika budi i sva ta moć vještačke inteligencije, Evropa se suočava sa skupom realnošću zelene transformacije, Turkija ostvaruje stalan napredak ka tome da postane bastion strateške nezavisnosti. Od odbrambene industrije do energetskih koridora, od zelenog čelika do visoke tehnologije, čujemo korake turskog stoljeća u širokom spektru. Budućnost neće pripadati samo onima koji konzumiraju tehnologiju, već i onima koji tu tehnologiju spajaju sa vlastitim resursima i etičkim vrijednostima. Kada se anadolska mudrost spoji sa inovacijama modernog doba, naša zemlja će nastaviti da bude sjajna zvijezda u globalnoj ekonomiji. Poštovani slušalci, došli smo do kraja našeg današnjeg programa Geoekonomske aktuelnosti, gdje ćemo nastaviti istraživati nove strateške puteve. Stoga želim da kažem da će industrija i tehnologija se koristiti za dobrobit čovječanstva i da mi je to najveća želja, i želim pozdraviti sve koji se nalaze u svijetu gdje god dopire naš glas. Geoekonomske aktuelnosti.

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da je Turkija postala jedna od rastućih svjetskih sila u odbrambenoj, avio i svemirskoj industriji. Govoreći na sajmu Saha Expo 2026 u Istanbulu, Erdoğan je rekao da je Turkija sada među zemljama čiji utjecaj globalno raste u tim sektorima. Dodao je da je 182 sporazuma potpisano tokom događaja generiralo ukupan obim poslovanja od 8 milijardi dolara, uključujući 6 milijardi dolara u izvozno orijentisanim poslovima. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan primio je potpredsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeika Mansura bin Zeida Al Nahjana u Istanbulu. Prema turskim izvorima, sastanak se održao u radnom uredu Dolmabahçe, a prisustvovao mu je i turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan. Nije objavljeno više detalja sa ovog sastanka. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan telefonski je razgovarao sa iranskim kolegom Abbasom Aragačijem o stanju pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, saopćili su izvori iz Turskog ministarstva vanjskih poslova. Kako su naveli izvori, dvojica ministara razmotrili su trenutnu fazu pregovora između Teherana i Vašingtona. Iran je saopćio da još uvijek razmatra američki prijedlog koji ima za cilj okončanje sukoba. Portparol Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio je za poluzvaničnu novinsku agenciju Tasnim News Agency da Teheran nastavlja analizu prijedloga i da će konačan stav objaviti nakon završetka procesa razmatranja. Turska odbrambena industrija postala je pouzdan i preferirani ekosistem koji privlači veliku potražnju ne samo u svojoj regiji, već i širom svijeta, rekao je predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Govoreći na Međunarodnom sajmu odbrane i zrakoplovstva Saha Expo 2026 u Istanbulu, Erdoğan je rekao da je Turkija ponosno upisala svoje ime među zemljama čija zvijezda sija globalno u odbrani, avijaciji i svemirskoj tehnologiji. Iza ove slike uspjeha nesumnjivo stoje decenije truda, posvećenost više od 100.000 sinova ove države koji rade danonoćno sa predanim duhom, podrška našeg naroda i volja naše države, rekao je. Erdoğan je rekao da je sajam koji se ove godine održava peti put okrunjen novim rekordima, sporazumima i saradnjom. Ukupno 1763 kompanije, uključujući 1500 domaćih firmi, učestvovale je na sajmu, dok je 203 proizvoda sa novim karakteristikama predstavljeno prvi put, rekao je on. Dodao je da je 192 službene delegacije i 108 delegacija za nabavku imalo priliku da ostvari direktan kontakt sa sektorom. Sa 182 potpisana sporazuma na sajmu dostignut je ukupan obim poslovanja od 8 milijardi dolara, što čini 6,83 milijarde eura, rekao je Erdoğan, dodajući da se od toga 6 milijardi dolara, to jest 5,13 milijardi eura, odnosi na izvozno orijentisane sporazume. Kada pogledamo cijelu sliku, ono što vidimo je upravo ovo. Turska odbrambena industrija postala je ekosistem koji je tražen, kojem se vjeruje, koji se pomno prati i preferira, ne samo u svojoj regiji, već i širom svijeta, rekao je. Erdoğan je rekao da je izvoz odbrane i avijacije iz Turkije također zadržao snažan zamah ove godine. U prva četiri mjeseca 2026. godine zabilježen je porast od 28% u odnosu na isti period prošle godine. U prva četiri mjeseca ostvarili smo izvoz u vrijednosti od 2,871 milijarde dolara, što čini 2,45 milijardi dolara eura, rekao je. Erdoğan je pohvalio Saha Istanbul opisujući ga kao najveći evropski klaster odbrane i avijacije sa više od 1300 kompanija, članica i aktivnim učešćem 30 univerziteta. Nastavit ćemo raditi bez prestanka dok ne postignemo cilj potpuno nezavisne Turkije u odbrambenoj industriji, rekao je. Turske firme predstavljaju svoje najnovije, najsavremenije proizvode na petodnevnom sajmu Saha 2026 u Istanbul Expo centru, koji će se završiti danas. Događaj organizuje najveći turski evropski klaster odbrane, avijacije i svemirske industrije.
Agencija Anadolu je globalni komunikacijski partner. Bivši šef američke antiterorističke službe Joe Kent kaže da se američka obavještajna zajednica prije američko-izraelskog rata protiv Irana složila da Teheran ne razvija nuklearno oružje. Kent je rekao da su američke obavještajne službe također upozorile da će Iran uzvratiti protiv američkih baza i zatvoriti Hormuški Moreuz ako bude napadnut, što se kasnije dogodilo nakon početka rata 28. februara. Podnio je ostavku u martu zbog neslaganja oko rata sa Iranom, upoređujući situaciju sa situacijom koja je prethodila ratu u Iraku. Jedan mornar je poginuo, a četiri druga se vode kao nestala nakon navodnog američkog napada na iranski teretni brod u blizini Hormuškog Moreuza i Omanskog zaliva prema iranskoj novinskoj agenciji Mehr. Muhammed Redmer, guverner okruga Minab, rekao je da su spasilački timovi pronašli tijelo jednog nestalog mornara, dok je 10 povrijeđenih članova posade prebačeno u bolnicu. Incident se dogodio usred eskalacije tenzija nakon noćnih razmjena sukoba u kojima su učestvovali iranske i američke snage. Najmanje 21 osoba, uključujući pripadnika civilne zaštite, ubijena je u izraelskim napadima na Južni Liban. Napadi se događaju uprkos prekidu vatre objavljenom 17. aprila i produženom do 17. maja, dok Izrael nastavlja svakodnevne napade širom Libana. Zvanični podaci kažu da je u izraelskim napadima 2. marta ubijeno najmanje 2759 ljudi, ranjeno 8512 i raseljeno više od 1,6 miliona. Američki predsjednik Donald Trump najavio je trodnevno primirje između Ukrajine i Rusije, koje počinje u subotu, izražavajući nadu da bi to moglo dovesti do dugoročnog mirovnog sporazuma. Rusija i Ukrajina potvrdile su primirje i međusobnu razmjenu zarobljenika u odvojenim saopćenjima. Primirje uključuje razmjenu 1000 zarobljenika sa svake strane i slijedi nakon ranije ruske najave privremenog prekida vatre za obilježavanje Dana pobjede. Košarkaši Fenerbahčea plasirali su se na Final Four Euroligije nakon što su Kanasu savladali Zalgiris rezultatom 94 prema 90 i ukupnim skorom 3:1 u četvrtfinalnoj seriji. Turski tim do pobjede je predvodio Kem Birč sa 21 poenom i 13 skokova, dok je Talen Horton Tucker ubacio 19, a Wade Baldwin dodao 14 poena. Kod domaćina najefikasniji je bio Silvan Francisco sa 23 poena. Poštovani slušalci, bile su to vijesti.

Simbol uspravnog držanja, taj preokrenuti lonac, kao da šapuće univerzumu ove tihe riječi. Koliko god ugnjetavanje bilo teško, na kraju će istina izaći na vidjelo, sve će se vratiti svom izvoru, odnosno na svoje pravo mjesto. Naše putovanje kroz gastronomiju se nastavlja. Crveni luk sa jarko crvenim sumakom i zlatno-žuta piletina prostrti preko tanki jufki hljeba natopljenih maslinovim uljem. Musakhan. Ovo jelo je plemenitost palestinskih sela. Toplina koju osjetite kada rukom otkinete taj hljeb zapravo je toplina zemlje. To je susret strpljenja i truda u pećnici. I naravno, veseli ritam ulica, falafel. Spoj leblebije sa 1001 vrstom začina koji u vrelom ulju dobijaju zlatnu boju. Falafel više nije zajednički jezik samo Palestine, već i cijeloga svijeta. Od Njujorka do Pariza, od Londona do Istanbula pretvorio se ulični delikates na svakom ćošku. Činjenica da je čak i u Turskoj danas postao jedan od najpopularnijih i najomiljenijih ukusa zapravo dokazuje jednu istinu, ukus nema pasoš, a istinski ukus otvara sebi put prelazeći sve granice. Kada krenemo ka Gazi, nemirni zvuk mora dočekuje nas sa sajadijom. Ona je veličanstveni ples ribe sa rižom i prženim lukom. Gaza je mjesto onih koji se čak i pod opsadom ne odriču velikodušnosti mora. U kuhinji El Halila vrije sumakija, bogato tradicionalno jelo koje se sastoji od mljevenog sumaka, blitve, leblebije i mesa, karakteristično po kiselkastom ukusu i gustoj teksturi. Ako je pored toga zdjelica duke, mješavine začina, ta trpkost se u trenu pretvara u nježnost zemlje. Šaka namirnica, prstohvat strpljenja, eto vam ne jela, već načina života. Zašto su ovi recepti toliko važni? Zato što danas nije samo zemlja bojno polje, već i sjećanje. To što majka okreće kašiku u kuhinji ili što otac bere masline jednu po jednu, nije običan posao, to je tihi i uzvišeni otpor. Tanjir musakhana, jedan falafel ili kap maslinovog ulja, to je najukusniji način da se kaže nismo zaboravili. Domovina ponekad nije samo karta, to je ona sveta sofra za kojom ljudi sa te karte zajedno sjede, jedu iz iste posude i pričaju iste priče. Na toj sofri je tuga prošlosti, bol današnjice i ona veličanstvena zora budućnosti. Upravo zato priča o Palestini ne prestaje, jer se u svakoj kuhinji svakoga jutra iznova kuha i peče. U narednoj epizodi fokusirat ćemo se na jednu od najsnažnijih nositeljica ove priče, na stvarnu arhitekticu ti sofri, palestinsku ženu. Razgovarat ćemo o trudu koji stoji iza svakog zalogaja, o toj dostojanstvenoj pripovjedačici koja stoji iza svake priče. Neka naša današnja zabilješka bude, ukus jednog naroda je njegovo sjećanje i dok god sjećanje živi, ova priča nikada neće prestati. Do slušanja.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Geoekonomske aktuelnosti. I danas ćemo razgovarati o brojkama i novom smjeru globalne ekonomije. Razgovarat ćemo o tome kako se čelik, jedna od najstarijih industrija u ljudskoj historiji, transformisala u jedno od najkritičnijih sigurnosnih i tehnoloških pitanja 21. stoljeća. Sa jedne strane imamo muke zelene transformacije evropskih giganata, a sa druge strane naše domaće investicije koje postaju giganti u globalnoj ligi sa vizijom turskog stoljeća. U prošlosti se čelik smatralo samo osnovom za život teške industrije i građevinarstva, međutim danas se čelik vraća statusu sigurnosnog dobra. 52% globalne proizvodnje čelika se sada koristi u vitalnim infrastrukturalnim projektima. Drugim rečima, temelj moderne industrijske ekonomije i dalje počiva na sigurnoj i isplativoj opskrbi ovim metalom. Dok se geoekonomska mapa prekraja, pojavljuju se koncepti transformacije tržištu u političkoj moći. Kao što se možda sjećate, evropska ekonomska integracija započela 1951. godine sa Evropskom zajednicom za ugalj i čelik. Tada je čelik bio temelj mira i jedinstva. Međutim, do 2026. godine čelik će biti u središtu trgovinskih ratova i protekcionizma zelenog plana. Nedavne analize otkrivaju koliko je ova transformacija skupa i bolna. Najveći evropski proizvođač čelika, uprkos tome što je primio 1,3 milijarde eura državne pomoći za ozelenavanje svojih pogona u Njemačkoj, razmatra obustavu ili preseljenje svojih projekata zbog visokih troškova energije. Ovo predstavlja ogroman paradoks. S jedne strane, želite dekarbonizirati svijet, a sa druge strane, kako zadovoljiti ogromne potrebe za električnom energijom za zamjenu tradicionalnih visokih peći elektrolučnim pećinama. U Njemačkoj cijene električne energije, koje se kreću od 39 eura po 100 kWh, ostavljaju snove o zelenom čeliku da plutaju u hladnim vodama birokratije troškova. Ova situacija tjera glavne proizvođače prema zemljama poput Francuske, gdje je nuklearna energija jeftinija. Dok se Zapad bori sa ovim pritiskom troškova i energije, glas se diže iz srca, a Anadolu je spreman je promijeniti globalnu ravnotežu. Turska kompanija se sprema investirati 2,5 milijarde dolara. Ova investicija nije samo povećavanje kapaciteta, već i deklaracija o geoekonomskom suverenitetu. Dotična holding kompanija, koja je 2020. godine bila na 84. mjestu u svijetu, popela se na 46. do 2024. godine. Cilj je jasan, biti među 20 najboljih proizvođača u svijetu. Dakle, koja je strategija iza ovog uspjeha? Odgovor leži u integraciji strateške neovisnosti i zelene energije. Dok se evropski konkurenti žale na visoke troškove energije, ovaj gigantski investitor u Turskoj ima za cilj dostići 1,5 gigavata kapaciteta solarne energije. Ova inicijativa za solarnu energiju, pokrenuta u 8 različitih provincija, ima za cilj da zadovolji 50% električne energije potrebne za proizvodnju čelika iz domaće proizvodnje. Što je još važnije, cilj je prelazak na 100% korištenja vodika u skladu sa svojom vizijom nulte emisije ugljika. Ovo je proaktivna odbrana, ali i ofanzivni potez protiv mehanizma Evropske unije za prilagođavanje ugljika na granicama koje su prihvatljive. Ovim potezima Turska postaje ne samo proizvođač čelika, već i tehnološki centar za zelenu transformaciju. Kao što vidimo, gvozdena zavjesa je u prošlosti zamijenjena sa zelenom trgovinskom rutom. Zapadna era također ustupa mjesto eri čelika, koja podržava države i strateške planove. Protiv uspona Kine u ovom sektoru, Sjedinjene Države i Evropska unija primjenjuju ogromne subvencije i kvote kako bi zaštitile vlastite industrije. Međutim, pozicija Turkije je sasvim drugačija unutar ovih protekcionističkih refleksa. Sa svojom vizijom turskog stoljeća, naša zemlja je na putu da postane ne samo most, već i centar proizvodnje i donošenja odluka. Cilj izvoza od preko 2 milijarde dolara i vizija prometa od 10 milijardi dolara, postavljena za 2026. godinu, pokazuje koliko je kritičan udio Turkije u globalnom čeličnom kolaču. Kako se približavamo kraju našeg programa, zapažamo i to da čelik više nije samo sirovina za mostove, nebodere ili tenkove, on je simbol strateške otpornosti zemlje u digitalnoj i zelenoj transformaciji.
dok se gigantske kompanije na zapadu uništavaju pod troškovima i zatvaraju proizvodnje linije, dinamični i vizionarski kapital Turkije stvara novu igru uključivanjem anadolskog sunca i vodika u industriji. Dok se Amerika budi i svata moć vještačke inteligencije, Evropa se suočava sa skupom realnošću zelene transformacije,

Turki ostvaruje stalan napredak ka tome da postane bastion strateške nezavisnosti. Od odbrambene industrije do energetskih koridora, od zelenog čelika do visoke tehnologije, čujemo korake turskog stoljeća u širokom spektru. Budućnost neće pripadati samo onima koji konzumiraju tehnologiju, već i onima koji tu tehnologiju spajaju sa vlastitim resursima i etičkim vrijednostima. Kada se anadolska mudrost spoji sa inovacijama modernog doba, naša zemlja će nastaviti da bude sjajna zvijezda u globalnoj ekonomiji. Poštovani slušalci, došli smo do kraja našeg današnjeg programa Geoekonomske aktuelnosti, gdje ćemo nastaviti istraživati nove strateške puteve. Stoga želim da kažem da će industrija i tehnologija se koristiti za dobrobit čovječanstva i da mi je to najveća želja i želim pozdraviti sve koji se nalaze u svijetu gdje god dopire naš glas. Geoekonomske aktuelnosti.